var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justa her I tidlig I morgen. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

føles som en sidste dans, ja. Redt for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

0: Det var Kamara med 20 something. Blir godt humør av denne her trudelutten der. Men du, vi hadde jo en oppgave til dere som hører på. Og Stian, du sa bygd i stedet for by om Odda.
1: Ja, nå sa du svaret før vi tok svaret her. Men det er rett. Jeg legger meg flat på at dette som vi skal frem til i dag ikke er en bygd, men en by selvsagt. Det er tid for konkurransen vår, og for at den skal bli kjekt da, så må vi ha en deltaker. Og da var det spørsmål om hvor denne herreste av kyrkja som Lotepus har bygd er plassert. Og Ingunn Storheim, hei og god morgen.
2: Ja, god morgen, hei.
1: Har du en fin start på dagen?
2: Jeg har en veldig fin start på dagen.
1: Og denne her...
2: Skal snart på jobb og...
1: Ja. Ja. Og denne stavkyrkja, den vet jo du godt hvor det er.
2: Den vet jeg hvor det er. Det er en i Odda.
1: Har du vært der?
2: Så, ja, så vidt. Det var stengt når jeg var inn da.
1: Ja.
2: Men ja, jeg har jo hatt besteforeldrene i Odda og vært mye inn i Odda. Gått på videregående og bodd på hybel og...
1: Altså, du vet litt hvem han der Lotepus er, har jeg skjønt.
2: Han vet jeg godt hvem jeg er, men han vet ikke hvem jeg er.
1: Nei, du gikk på skole med han, sa du?
2: Ja, da, vi har gått i lag på Hauso, barne- og ungdomsskole.
1: Ja, det var full fart, tenker jeg.
2: Det var full fart, ja. Ja. Det var den tiden bygda var liten, og ja.
1: Ja.
2: Vi, hele fjorden ble samlet til en ungdomsskole.
1: Du når du var inne og så på stavkyrkja som han har fått reist der, ble du imponert, eller?
2: Ja, jeg ble veldig imponert. Han var veldig fin. Og har fått veldig mye skryt, så jeg må ta tid og reise inn og se han skikkelig en gang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men akkurat nå så skal du få prøve deg i konkurransen vår da.
2: Ja.
1: Og da er det jo sånn at vi har, Britt Jorden har sånn klokke som tikker nok alldeles høyt her. Og så får du en liten oppgave der du skal... kommer frem til tre svar på disse 10 sekunder, der jeg har et tema da.
2: Ja.
1: Høres det greit ut?
2: Ja da,
1: ja.
2: Pålegg.
1: Vi prøver, ja. Vi kjører i gang. Det er litt sånn lokalt da, for det handler om Vestland, og dette her fine området der vi bor i. Og du bor jo i en alldeles perle du kommer fra, Hardanger. Men du, ja. Nevn tre navn på fjorda som vi har her i Vestland.
2: Ja, da har Hardangerfjorden, Sognefjorden... Jeg husker ikke om Nervefjorden er på Vestland.
1: Jo, den godtar vi. Gratulerer. Okay. Ja.
2: Tusen takk.
1: Ja. Det var noe ikke så vanskelig, Ingunn.
2: Nei, jeg klarte den. Det var fint da. Ja.
1: Er du glad i fjordene våre? Ja, selvsagt er du det.
2: Fjorden er veldig fin. Fjellet er fint, men fjorden er enda finere.
1: Ja. Hva er det fineste med Hardanger da? Og fjorden der?
2: Ja, Hardanger har jo alt. Hardanger har naturen, de har, ja, flotte fjell, flott fjord.
1: Alt.
2: Litt risgrønt, ja. Ja. Du kan velge å gå på tur i kø, og du kan velge å gå på tur alene. Mm.
1: Du skal ha en nydelig fin dag på jobb, Ingunn. Ja. Som, er du sykepleier du er?
2: Jeg er sykepleier, jeg jobber på nevrologen på Dagposten.
1: Så,
2: vi har det veldig fint.
1: Ja, men da, ja. Da skjønner jeg, da ser du frem til en dag på jobb, du?
2: Jeg ser frem til, jeg har allerede litt goodies til deg som jobber i lag med.
1: Ja, så bra.
2: Så nå får du enda mer goodies.
1: Ja, vi sender en premie til deg i posten, en sommerpremie. Og,
2: flott, tusen hjertelig takk.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det. Og fremme mot nyheten nå skal du få musikk fra Good Time Charlie. Du kittler meg med smilet ditt.

0: Ja, det var Jan Eggumne med På'n igjen, og det ikke bare han som det, Magnus. Det vi her i studio, men ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding til her, fra en som vil være anonym. Skriver, jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur i fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.
0: Jeg litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man

0: Jeg har bare lyst til å si en ting til deg som hører på nå. Tusen takk skal du ha. Følg med oss videre nå, for nå skal du få høre hvordan det er å være nummer en i verden.
1: Ja, det skal vi finne ut av nå. Vi snakker høy fart, røft terreng, krevende navigasjon og tøffe fysiske utfordringer. Etter det internasjonale rallyløpet Italien Baja er en 25 år gammel offroad-kjører fra Voss, nå rangert som nettopp nummer en i verden.
0: Her hos oss, velkommen!
2: Takk for det, takk for at vi kommer.
0: Ja, hva du blitt nummer en i verden for å gjøre hva?
2: Ja, nå leder jeg VM i offroad, noe som heter Baja World Cup, som en sånn langdistans-offroad som kan sammenlignes med Dakar Rally, på det som hørte om da.
1: Og hva type løp er dette? Sånn race, eller hva vi skal kalle det?
2: Ja, det er jo i utmark. Alt annet enn egentlig asfalt. Det er fra ørken til gras, møddig til grus og steinete forhold. Da. Og så er det jo langdistanse der jeg kjører og har en kartleser som på en måte leser noter til meg. Da. Men vi lager ikke våre egne noter, sånn som i vanlig rally, men vi får rett og slett bare notene levert, og så... Lykke til, liksom.
0: Ja, kan du beskrive bil du kjører i?
2: Ja, da, i den serien så kjører jeg da en Can-Am Maverick R. Det er jo på en måte en UTV da, som er bygd om med andre dempere og litt sterkere bygd da. Og den, det er jo på en måte bare en vanlig UTV med bygd om da.
0: Hva er en UTV for noe?
2: En UTV, det er jo... Ja, hva skal jeg forklare det da? Det er jo...
0: Er det en Jeep? Ser du som en sånn beach-buggy-bil?
2: Det er liksom litt sånn buggy, ja, du kan sammenligne med. Du ser jo mange 16-åringer som kjører da, for eksempel, i bygde og sånn da, i hvert fall.
0: Med store hjul og... Er det dører?
2: Ja, det er dører og hjul, ja.
3: Ja, det er bil, da.
0: Ja, men jeg må bare se en formel, liksom. Ja.
1: Men du sier at du har en kartleser. Hvor viktig er det samspillet mellom dere?
2: Det er jo utrolig viktig. Det er jo noe av det viktigste, sant? Det er jo han som veileder meg rundt der.
1: Hvor fort går det? Altså, hvis det kommer en sving, så sier han det rett før?
2: Nei, helst en del før, så jeg vet litt hva jeg kommer til, kan planlegge svingene, og om det kommer en strekke etter, eller om det er en ny sving, sant? Du vil jo farte med deg der du kan.
1: Så du har god hukommelse, du husker hva han sa for 10 sekunder siden, sånn at du liksom planlegger?
2: Ja, du er ganske fokusert, sant? Så det er liksom kun da jeg tenker på det, og da hører jeg hva han sier, og så bare fokuserer jeg på det.
0: Ja, hva er de vanlige meldingene som kommer? Helt nøyaktig. Hva er det hva han sier?
2: Det kan bli 90 grader venstre sving, sant? Av og til bruker han 3 venstre, sant? Og så er det warnings, hvis det er på en måte humpete, eller... hål i vegen, liksom, sant? Og så noen dyne er jo på en måte, altså sanden kan være ganske skarpe, og da er det på en måte danger 1, 2, 3. 3 er jo liksom, da er det ganske bad, da bør du roe deg ned, liksom. Men så er det sånn varierende også, sant? Av og til må du ta litt sjanser, da. Det har jo ikke så vært noen moments.
1: Ja, det har det, ja. Men du, jeg har jo aldri kjørt på sand. Hvordan er det?
2: Sand, det er jo litt spesielt, da. Jeg er jo veldig glad i det, av en grunn så er jeg veldig god på det, selv om jeg ikke kommer for liksom, de områdene. Da. Så jo, jeg synes det er veldig gøy.
1: Er det mykt eller hardt? Eller?
2: Ja, det er jo, det kan være begge deler. Sant? Du har jo på en måte våtsand og tørr og varm og alt dette her. Sant? Men det er ganske mykt terreng. Da, sant? Og så får du jo, altså, du kan bremse utrolig sent, da, for du dytter jo sanden. Sant? Ja. Så det er jo en helt annen kjøremåte da, enn grus og sånne ting da.
0: Det er ikke noe bremselengde der liksom, omtrent når du trykker på bremsen så er det bomstopp med en gang.
2: Ja, det er nesten da, så det er litt.
0: Jo, men, siger litt inn i sanden.
2: Ja, i forhold til grus da, så er det jo stor forskjell.
0: Og hvordan er det, hvordan påvirker sanden når du er kommet i mål og du går ut og sånn, har du sand som vi har lagt på stranden i Alcudia, at det er sand overalt da, eller?
2: Ja, det kan bli da. Det er jo, for vi har jo, det er jo forskjell på de bilene, noen har jo på en måte en Toyota Hilux bygd om, sant, og det er jo litt mer tett enn en buggy da, en Can-Am, sant, så der kommer du mye mer inn i alt, sant? Så liksom, jeg kommer jo for å løpe, og så tømmer jeg ut skoene mine, så kjenner masse sand ut, liksom.
0: Ja.
2: Så det blir litt sand overalt.
0: Det er det jeg mener.
1: Men du er altså nummer en, og det er noen løp igjen. Ja, løp? Ja. Hva sier man løp?
2: Ja, det er løp,
1: ja. Det er løp, ja.
2: Ja, det er to løp igjen, sant? Så det er jo ganske sykt å kunne lede. Det er jo en drøm lenger å kunne bli verdensmester, da. Så det er jo sykt å liksom ha drømmen. Den er liksom rett foran deg, så vi får se hva vi får til i år da.
0: Og hvis du blir det, hva betyr det for den videre karrieren å kunne ha den titel med seg?
2: Nei, Mosbo, det er jo litt sånn spesielt da, men det er jo litt sånn sjansespill da. Men jeg håper jo at det er jo som en CV da, skal du få et fabrikksett og få betalt for forskjellige merker, da, sant? Så trenger du en CV, de vil jo ha resultater og erfaring. Så det som kjører mest, de som leverer, sant? Det er jo da de vil ha resultat. Så å bli verdensmester, da hjelper selvsagt på CV-en da.
1: Og økonomien kanskje også.
2: Forhåpentligvis, ja.
0: Er det stor pengepremie?
2: Nei, da er det faktisk ingen pengepremie.
0: Nei.
2: Så det er heder ære, men jeg tror at altså, å bli verdensmester betyr mer enn alle penger i hele verden for meg da.
0: Jeg skjønner jo det selvfølgelig. Hvem er konkurrentene dine? Er det egne kvinneklasser og herreklasser her?
2: Nei, vi kjører i lag, og i den klassen min nå så er det kun jeg som er dama i år da.
1: Hvordan er det?
2: Nei, det er jo litt, det er jo ekstra gøy da, når jeg leder og liksom er dama.
1: Ja, men det, vi er jo kommet lenger enn sånn så.
0: Jo, men det, sant, dette har vi snakket om før heller når du har vært på besøk, altså det å kunne være et forbilde som viser også at jenter kan være med på en sport som dette her, sant? Ikke sant?
2: Ja.
0: Så det kan jo bety ekstremt mye. Så er det en ting som bekymrer meg litt, for at dette er ikke sånn, ok, når vi to løper igjen, der er det selvsagt at du skal være med. Det er ikke sånn det funker.
2: Nei.
0: For du kan faktisk risikere å ikke kunne stille opp i de neste andre løpene, hvis ikke du har penger.
2: Ja, det er jo en, altså, en veldig dyr sport. Det er jo ikke noe å legge skjul på. Og jeg er jo veldig heldig så har det partner jeg har og kommet så langt som jeg har, men det er jo som sagt ikke noe å legge skjul på at det er en veldig, veldig dyr sport, så man må jo ha budsjett for å kunne stille også, sant? Det er jo en investering for å bli verdensmester og få så åpne nye dører, sant? Så det blir spennende å se. Vi skal jo ikke så jobbe så hardt vi kan, men det er jo, det blir noen harde måneder skal man få det til, da.
1: Er det mye ringing rundt og spørre og...
2: Ja, det er litt networking, og selvsagt bygge på de partnerne du allerede har, da, og andre muligheter. Så det er jo liksom å dra frem alle ting man klarer, da. Så får man se.
1: Ja, hvis noen hører på der ute som har masse penger,
0: ja,
1: vi vil jo ha en verdensmester,
0: ja, selvfølgelig vil vi det. To runder igjen, dette er til høsten. Hvor sterk er du i troen til at dette skal gå?
2: Altså, jeg tror at jeg tror man skal få det til. Det blir nok volumet og vanskelig, men jeg tror at det er nok mulig, så jeg har lyst til å få det til da.
0: Fantastisk. Her da, vi heier på deg, det vet du. Og så får du komme tilbake igjen og ta med det store troféet.
1: Ja.
0: Kom gjerne kjøre den tøffe bilen, så jeg får se den på ekte, liksom.
2: Ja, sant.
0: Tvi, takk for besøket.
2: Takk for meg.
0: Straks så skal vi danse sammen med en krimforfatter fra Bergen som har 80-årsdag.
1: Ja, da vet du hvem det er.
0: Det er Jørgen Jæger!

Mumford & Sons med I Will Wait i kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, I hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne I appen NRK Radio. Barbro skriver, I kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr I bålpanna. Vi I campingvogna på

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, ikke slå av radioen. Det et bra motto det. Nejo var det som sang for deg og Emilie Hallov for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.